0: СОА дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: تنظیم سنان آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Хар руз я кадам бапеш. Азия Плюс.
1: Куб молодчи бахшу интизор аст дар тулис сифати барномаи мо. Ман кутто как дар ин бора хоҳам гуфт, кадом бахшо ва то шумо яке рӯз ҳои истироҳати аз ёд набароварда бошед. Магар на номҳо ҳамон номҳо ҳастанд, фақат маводи дохили он навтар аст ва ҷолиб аст. Хуб, дар бахши лаззат физо мо ҳамеша дар маводи ғизо суҳбат мекунем. Кадом як фоида ва зарари он, анъанаҳои мардуми дунё вобаста ба ғизопазӣ, баъзе тавсияҳо вобаста ба ғизо ва обу нушока ва хӯриш ва чиз дигар. Дар кофи брейк, ки дар соати сеюм пешниҳод мешавад, мо ҳамеша дар мавзӯъҳои кору корхона ва кормандону ҳамкорону хуб дар ин мавзӯъҳо суҳбат мекунем. Яъне ин сайфа барои онҳоест, ки вақеан куҷое кор мекунад ва якҷоя бо кормандон як лаҳзаи фароғат меёбанд ва гӯш мекунанд. Хуб, дар бахши суҳбати мардона, ки шумо метавонед муаллиф бошед, шумо метавонед мавзӯи ҷолиб пешниҳод кунед. Мавзӯе пешниҳод мешавад, ки бештар ба мардҳо ин ки наздик аст, ё мардҳо назари худро баён мекунанд, ё мардҳо ба он розӣ нестанд, намедонам, ё баръакс, мавзӯе аст, ки занҳо он қадар ин мавзӯро хуш надоранд. Баръакс. Хуб, умуман сайфаест, ки савол пешниҳод мешавад, кадом як мавзӯъ дар байн гузошта мешавад ва занҳо ва мардҳо, модарои азиз, хуҳарои азиз, бародарони азиз назарҳои худро баён мекунанд, менависанд, занг мезананд ва ҳамин гуна умедворам, ки як чизе пайдо мешавад, ки шуморо ба фикр кардан водор мекунад. дар бахши эрудит мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем ва ин саҳифа барои онҳоест, ки дониши хуб доранд ё мехоҳанд дониши хуб дошта бошанд ва ба саволҳо ҷавоб дода шумо имкон доред, ки соҳиби тӯҳфа ҳам шавед. ва аз ҳама муҳим, аз тӯҳфа ҳам муҳимтар, ин ҳамун дониш аст, савод аст, маълумот аст, ки шумо ҳар рӯз мегиред ва ин бисёр муҳим аст. хуб, бадтар моро бахши мавзӯи рӯз интизор аст ва мавзӯе, ки ҳар рӯз матраҳ мешаванд, мавзӯе, ки ҳар рӯз мардум дар бораи онҳо суҳбат мекунанд. ҳамин гуна мавзӯе пешниҳод мешавад, ки мардумро ба ташвиш меорад ё баръакс, мардум аз он шод мешаванд. уман ҳар мавзӯе, ки мавриди назари аксарият қарор мегирад, инҷо инъикос мешавад. хуб. хуб, дар бахши тӯбсавол мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем, саволҳои варзишӣ, саволҳои шавқовар ва умедворам, ки шумо ба он саволҳо ҷавоб дода метавонед. аз намудҳои гуногуни варзиш аст ва ҷолиб аст. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамеша санҳои интихоб мешаванд, ки ба имрӯз иртибот доранд. масалан, ҳамин рӯз соли 1638 даргузашта аст, Джон Гарвард. оле бисёриҳо мехоҳанд дар донишгоҳи Гарвард таҳсил кунанд ва ин насаби ҳамон миссионери инглис аст, ки ба номи ӯ гузошта шудааст ҳамин донишгоҳ, донишгоҳи Гарвард мегӯянд. хуб, ба ҳамон нафар ҳамин рӯз соли 1638 даргузашта. ҳамчунин имрӯз масалан дар Руминия рӯзи муҳандисон аст. дар Руминия рӯзи муҳандисон таҷлил мешавад. ё масалан соли 2003 дар Швеция ба хулосае омаданд дар натиҷаи рай пурсӣ, ки аз гузаштан ба евро даст мекашанд. гуфтанд не, мо ба евро намегузарем ва оли пули Швеция крони Швеция аст, ба фикрам, агар хато накунам, крон аст. хуб, хулоса ҳамин гуна санаҳоро баротон пешниҳод мекунем, ки ба имрӯз ба солҳои гуногун иртибот доранд. ҳамчунин дар бахши сонияҳо бошад, мо ҳамеша сониясанҷ дорем, 30 сония кор мекунад ва дар ин фосила мо 6 саволи ҷолибу шавқовару осон дорем, ки бо ҷавоб додан ба онҳо шумо ҳам худатон як машқи зеҳнӣ мекунед ва ҳам ба 6 мавзӯи дигар албатта дастрасӣ пайдо мекунед ё 6 маълумоти ҷолибро барои худатон хоҳед гирифт. масалан фикр кунед, ки ҳамин хлориди натрийро содатар карда мо чӣ мегӯем? хлориди натрийро содатар карда чӣ мегӯем? яке аз саволҳош ҳамин аст. хуб, хулоса ин муҳтавои барномаи мо буд ва умедворам, ки шумо як бахши ба дилатону ба завқатон наздик инҷо пайдо мекунед. фақат рақами телефонро бинависед 446-107-107 ё барои навиштан рақами телеграмро ба ёд бигиред 88-4-0-107. ин радио ном дорад Азия Плюс ва ин барнома ном дорад Имкон.

0: Кенем мегатсоли. Курби Аскор дар Азия плюс.
1: Пункт милии Таджикистан ба мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 72 дирам. Як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам ва як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Эмиль Золя, нависанда ва ходими сиёсии фаронсавӣ, гуфтааст ки шумо ҳарчи ҳам ки гӯед, пул пул боқӣ мемонад. Вақте ки ман 1 франк доштам, ҳамеша мегуфтам ки 2 франк дорам. Нисбат ба он ки ба шумо раҳмашон биёяд, ҳасад хӯран беҳтар аст. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ва ҳам намедонед ки чаро инҷоҳо ҳамин чиз баръакс аст. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Бамунус. Сибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя, иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом бо хоҳиши Мизоҷон то 1 октябр соли ҷорӣ тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Одна банка. Один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин. Комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: О, че купки могу, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик қобулут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
3: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
5: идома дорад барномаи мо ва мо дар мавзӯи рӯз дар мавриди қалобиҳо бо яъне ки дар заминаи пардохтҳои ғайринақдӣ суҳбат дорем. ва ман як наворро тамошо кардам ва ин наворро шумо ҳам тамошо кардед ва онҷо як тиллофурӯш нақл мекард ки чӣ гуна як нафар хостааст ки ӯро фиреб диҳад. хуб ва бисёр хуб аст ки савдогарон яъне соҳибкорони мо ин чизҳоро бисёр дарк мекунанд, мефаҳманд. аммо садҳо нафари дигар ҳаст ки то мефаҳмад ки ӯро фиреб додаанд, ки маблағҳояш аз даст мераванд. яъне чӣ кор мекарданд? оно занг мезананд ва мегӯянд ки шумо фалон маҳсулота дастрас мекунед ба мо доставка. мегӯям бале. хуб чанд пул аст? барои мисол мегӯянд 15000 сомонӣ. тамом. як чекро барош равон мекунанд, пешакӣ тайёр карданд, пешакӣ онҳо нархҳоро фаҳмиданд, ҳамаша медонанд. дар интернет ҳам ҳаст, ҳамон савдогар худаш чанд бор нархша гуфт ва онҳо пешакӣ ҳамон чиро тайёр мекунанд ба ҳамон рақам, ба маблағи муайян ва ҳамон чеки дуруғина барои шумо равон мекунанд ва шумо мебинед ки пул вохирам гузаштааст ва мегӯяд шояд камакак дертар мегузарад. вале бисёр баҳонаҳо ҳастанд ки мегӯянд система камакак дертар кор мекунад, шояд дертар мегузарад ва бадтар масалан ё шумо онро дастрас мекунед ё ки баъди як муддат мегӯянд ки мо рад мекунем харидро, мо намехарем акнун ба хотире ки шумо фурӯхтед барои мо, барои шумо ҳам ҷабр нашавад, як миқдор маблағша бигиреду боқимондаша тиҳед. масалан агар 15000 чеки дуруғин барои шумо равон кардааст, мегӯяд ки барои мо ҳам 12000 тен бас аст. худаш ҳамин чиз савдогар бояд дар ҳамин ҳолат фаҳмад ки ҳеч кас 3000 сомон барои шумо намедиҳад. вале баъзеҳое ҳастанд ки дар ин замина фиреб мехӯранд ва фикр мекунанд ки барошон арзон афтед, вале ин тавр нест ва он чек умуман дуруғин аст ва ягон хел пул ба шумо нагузаштааст. ва ман барои ҳамин пурсидам ки чӣ хел пеши рӯи ин гуна ҳолатҳоро гирифтан мумкин аст, чӣ хел фаҳмидан мумкин аст ки шуморо фиреб медиҳанд ва дар ин ҳолатҳо чӣ кор бояд кард. масалан баъзе усулҳое ҳаст ки аллакай барои мақомот шинос аст ва аллакай ин гуна нафарон дастгир шуданд. барои мисол онҳо ворид мешаванд ба сомонаҳои хариду фурӯши машҳур дар кишвари мо. онҳо кадом як саҳифаи худашонро мекушанд, суратҳоро аз ҳар куҷои дигар мегиранд ва онҷо мегузоранд. сурати мошин, сурати хонаи ҷора, намедонам ҳар чиз дигар. вақте ки шумо занг мезанед, мегӯяд ҳамин хонатон барои ман маъқул шуд иҷора, мегӯяд ки тамом ин моҳонаш, барои мисол агар ҳама 4000 гуфта бошанд, мегӯяд моҳонаш 3000 сомонӣ аст. 1000 сомонӣ партоен барои ин пешакӣ аванс то ман бовар кунам ки шумо яъне хонаро мегиред ва баъд калидора мегӯям ки аз куҷо гирифтан дар кор аст. хуб бо ин роҳ ва нафароне ки ба манзил иҷора ниёз доранд мегиранд пулро мегузаронанд ба хотире ки арзонтар гуфт ва баъд ӯ симкортро мегирад, мепартояд, хомӯш мекунад ва тамом, дигар шумо ӯро намеёбед. хуб вале кормандони мақомот албатта ин гунаҳоро ҳам чандташа пайдо карданд ва ҳамин вақте ки аз доираи қонунгузорӣ ва аз доираи инсонӣ ва одамгарӣ берун мешавед, шумо албатта дастгир мешавед, шумо албатта шарманда мешавед, шумо албатта нороҳат мешавед. яъне ин чизе нест ки шумо аз он пул ки мардума фиреб додед баракат биёбед. баракат намеёбед. хулоса ин як роҳ аст ва роҳҳои дигар ҳам ҳаст ки масалан дар бисёр кишварҳои дигар истифода мебаранд. барои мисол баъзе картҳое ҳастанд ки онро махсусан мигуна мекунанд, системаро чӣ кор мекунад, системаро як ба бумбаст мебарад, маҳкам мешавад ҳама чиз ва ду нафар меоянд ба мағозаи шумо, шумо намедонам кадом як компютерро барои мисол мехаранд, 10000 сомон сомонӣ баротон чека нишон медиҳанд. ва як рафиқи дигари ҳамон ҷинояткор ба ӯ смс мефиристад ки аз маблағи суратҳисоби шумо, ҳамон чизе хеле ки дар масалан банкҳо равон мекунанд, ҳамон хел аз суратҳисоби шумо масалан 10000 сомонӣ ву кимчи кимчи гирифта шуд. ва ба рақами шумо ҳамчун смс меояд ва шумо ба он соҳиби бор, ба магазинчӣ ба қавле нишон медиҳед, мегӯед ина ҳам чеки дуруғин аст ончо ва ҳам як ҷинояткори дигар, боз рафиқи ӯ, ҳам маслаки ӯ ба телефони ин рафиқаш, ӯ ҳам дар ҳамон дохили ҳамон маркази савдо аст, ҳамон ҷо ҳам ва чӣ смс мефиристанд ва ду нафара ву се нафара мешаванд ва фишор меоранд ба фурӯшанда, мегӯянд ин ҳамон чека нишон додем, ин аз ҳисоби мо гузашт, ин чиз гирифтанд, ин пула ба ҳисоби ту хай бадтар мегузарад. хоста ҳамин гуна фиреб мекунанд ва ӯ боро мегиранд, мераванд тамом. ин рӯи дигаре аст ки ҳамин гуна шуморо фиреб мекунанд. ё масалан қалобон худро ба нақши харидор ворид мекунанд, харидор, яъне онҳо фикр мекунанд ки шумо яъне ки аз шумо чизеро мехаранд ва ҳамин гуна кадом як чанд дирамам ба ҳисоби шумо мегузаронанд ва пешакӣ рақами телефон ва ҳама чи онҳо тайёр аст ва аз шумо хоҳиш мекунанд ки фалон фалон рақаме ки меояд барои мо бифирист ва ман пули боро мегузаронам ба ту. ва шумо намефаҳмед ки харидор аст ё қалоб аст. ӯ харидор нест, ӯ қалоб аст ва бо ин роҳ шумо як чанд сомонӣ гузаронд, дилатон пур шуд ва бо ин роҳ шумо чӣ кор мекунед? шумо ҳамон чор рақаме ки ӯ мегӯяд барояш мефиристед, паролу рамзҳои корти худро худатон барояш медиҳед ва ӯ аз онҷо пула мегирад, тамом пула мегирад ва рафт. ва ҳамин гуна роҳҳои дигар ҳам ҳастанд, масалан кортҳои дигарам мегиранд, кадом як роҳи қалобӣ аст, барои мисол чизеро гӯё фурӯхтанӣ аст ва мегиранд картаи шуморо медиҳанд ва мебинед ки ба ҳисобатон 5000 сомонӣ омад, ӯ касеро фиреб доду 5000 ӯ ба ҳисоби шумо гузаронд ва бадтар ба шумо занг мезанад ҳамин қалоб, о пула аз дигар кас дар ҳисоби шумо гузаронд ку, ӯ бечора касе буд дар ҳисоби шумо гузаронд. ин қалоб ба шумо занг мезанад ва мегӯяд ки нава кага камега ман хато кардам ба шумо гузарондам, ҳамин пула мада партоен. хуб вақте ки дусе суратҳисоб ба иваз мекунанд, тамом дигар шуморо намеёбед ва инам яке аз роҳҳое аст ки шумо ғайри хоҳиши худатон дар бало мемонед. шумо умуман дарак надоред, ба ягон схема ҳамроҳ нестед, вале ба воситаи корти шумо ин корро анҷом доданд ва қалобон ин корам метавонанд ки анҷом бидиҳанд, метавонанд ки бикунанд. хуб ин ҳамин гуна ҳолатҳо ҳаст ва боз намудҳои гуногуни ин чиз ҳам ҳаст. масалан ҳатто копӣ кардани кортҳо бо мақсади масалан фиреб кардани мардум ҳаст, копия мекунанд. ҳамин хел таҷҳизотҳое ҳастанд ки онҳо барои нусхабардории картаҳо пешбинӣ шуданд ва онҳо ҳамин гуна маълумоти хеле зиёдро аз кортҳо мегиранд ва хуб ва шумо ҳеҷ вақт ту харидор ин чиза исбот накунад, то ҳам рақами телефон аз ӯ набошад, то худаш рӯбарутон набошад, то аксаша нагиред, то намедонам боварӣ ҳосил накунед, шумо ин корро анҷом надиҳед. шумо кадом як борам дастаф кам накунед ба қавле, ё дастрас накунед, ё кӯшиш накунед ки масалан ҳамон кадом як маълумоти корти худро ву корти намедонам ки мавриди истифода доред, онро ба дигарон бидиҳед. хуб ин шунавандаҳои мо навиштанд ки яке аз роҳҳои фиреб дар ин кор ин ба хориҷа бурдан аст. яъне мардума фиреб мекунанд, ба хориҷа мебарем ва ҳамин гуна пулҳои хеле зиёд онҳо мегузаронанд ба ҳисобшон ва мегиранд ғайб мезананд, мераванд тамом. ва шумо дӯстони азиз бояд донед ки ҳар касе ки ози ширкат пайдо карду як мошини мерседес дорад, ӯ ба хориҷа бурда наметавонад. шаҳрвандони тоҷикистон бо тартиби муайян ширкатҳо ва масалан вазоратхонаҳо ҳаст ки инҷо иҷозатнома медиҳанд ва тибқи ҳамон иҷозатнома шумо метавонед боз ба ҳамон минтақаҳои муайян аз рӯи касби ихтисосҳои муайян баред. яъне вақте баротон мегӯянд ки хориҷа мебарам, то хай ҷои кор масалан дипломат уқадар муҳим нест ё сину солат муҳим нест, шумо ба ин чизо бовар накунед. хуб ду бор се бор занг мезанад, шуморо саросима мекунад, пул парто мегӯяд, агар напартоед ӯ ҷо банд мешавад, баъд ябед акай дигар ҷо нест мегӯянд. яъне шуморо саросима мекунанд. шумо ҳеҷ вақт ин корро накунед, ҳеҷ вақт ба касе беон ки масалан боварӣ ҳосил кардед, беон ки дидед, беон ки кабинеташ рафтед, беон ки офисаш рафтед, беон ки пушти дарша хонде динед ки чи аст. масалан вазоратхонаҳо ҳастанд, сафоратхонаҳо ҳастанд ки шумо метавонед ба онҷо биравед ва шуморо фиреб мекунанд бо ваъдаи кор дар аврупо ё ки тайёр кардани виза, همین گونه با این گونه اولاتو پولی شما را میگیرند. خوب نفر دیگر نوشته است که در سوهای تاکسی هم یک نمودی فریب هست. رو دست داده است، دستش پکت من میکنند و میگد که این دستفک هست 200 سومونی پولش ده، این رو بر همون 200 سومون تا میتا هم پولی روح رو میتا. خوب پول رو که دادی تمام اون رقمش دیگر کار نمیکند. یعنی ببینید حتی قلبون با وسته تاکسی هم کار میکنند، میگن اینا از راننده تاکسی پولا میگیرند، میگن اینا این فلان برای مثال این استکان است، همین استکان 200 سومونی میست، 200 سومونی ته فلان آدرس بر اونجا برآمده، هم پولی 200 سومونی ختم میتیند و هم پولی یعنی کی پولی اون راهگیری که با تاکسی آوردی پولی دسترس کنی و شما میروید با اون نقطه هیچ کس نیست تلفنش کار نمیکنه دیگر تمام. اینش راننده ما نوشته است، راننده تاکسی است و من میگم اولا تو هم میتونست است که وجود داشته باشه. خوب حسین بخش نام داشت موضوع روز و بعضی چیزا کورا گفتیم که شما رو باید بیدار کند و شورتر کند و اکنون ما در زمان زندگی میکنیم که فناوری ها و دستاورد ها تکنولوژی نوترین پیدا میشن که برای منفعت انسانیت باید خدمت کنند، اما متاسفانه که بعضی ها اینا به ضرر مردم استفاده میبرند، در این زمینه مردم فریب میکنند و اکنون این پولی که برای فریب به دست ما هیچ وقت برای شما آش نمیشود، به قبل نصیب نمیکنند، لیکن بر صورت شما برای دیگر رو دردی سر میارید. تصور کنید آخر این پول هاش هم میگیرید و چند دانشجو هم نوشتند که بیچاره را فریب کردند، دانشجو را فریب کردند و در زمینه پیدا کردن منزل اجاره پول هاش را گرفتند. خب این خوب نیست البته و فکر میکنم که با این روح شما نمیتونید که نه بوی شوید و نه نانی که به خانه میبرید به منفعت خواهد بود. به صورت در راه راست بودن، کار کردن در چارچوبه قانون، کار کردن نیم تنان حلال مهنتی یافتن، این بهتر است. خب انجام بخش موضوع روز، کدام یک پیام ها اگر خفا مونده بیایند و بدتر بیایند من اونها را البته میخونم، اگر نه ما با ساعت 3 میگذاریم بعد ساعت 9.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
7: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: мо соати сеюм ро бо ин саҳифа шурӯъ мекунем, як рӯз дар таърих, ва аввалтар аз ҳама табрик мегӯем онҳоеро ки имрӯз зодрӯз доранд, ва баъдтар акнун гӯш кунед ки якҷоя бо зодрӯзи шумо чӣ санаҳои дигар буданд, ҳастанд, таҷлил мешаванд. ҳамин рӯз Лутфулло Саид Муродзода таваллуд шуда ва ин нафар иқтисоддон, арбоби давлатӣ, доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор, алчи маориф. Хуб, ҳамин рӯз соли 1966 таваллуд шуда Ҳикмат Муминов, яке аз донишмандони бисёр хуб, физикдонои бисёр хуби мо буданд, доктор илмҳои физика ва математика, узви вобаста академияи илмҳо, академик буданд. Хуб, ва соли 2021 даргузаштанд ва дар факултете ки мо таҳсил мекардем устода оҷо фаъолият мекардан, дарс медодан, ва баъдтар дар институти физика ва техника ба инструктор маро фаъолият карда буданд. яке аз донишмандони бисёр хуби ин самт ва ин соҳа буданд. хуб, имрӯз рӯзи таваллуди Дмитрий Медведев ҳам ҳаст, ходими давлативу сиёсатмадору сеюмин президенти Русия соли 2008-2012 ва даҳумин раиси ҳукумати Русия. ҳамин рӯз соли 1638 даргузашта Джон Гарвард, ки ба номи ӯ гузошта шуд, ҳамон донишгоҳи Гарвард. ҳамин рӯз соли 1968 даргузашта Саидхоҷа Урунхоҷаев, раиси колхози Москва, ки баъди вафоташ ба номи ӯ гузошта шуда буд ҳамин колхоз, ду карат қаҳрамони миллати социалистӣ, вакили анҷуманҳои шӯрои олии Тоҷикистони шӯрои ва ССР. ва воқеан ҳам ҳамин бунёди қасри Арбоб яке аз корҳои бисёр мондагоре ҳаст, ки ин кас анҷом доданд, ва дар ин сохтмон дар баробари мардуми маҳаллӣ, дар баробари ки масалан сохтмончиҳо буда, мардуми маҳаллӣ ҳам иштирок карданд, намояндаҳои касбу кори гуногуну, ки намояндаҳои халқияту миллатҳои гуногун. тасаввур кунед, аз Ленинград ҳамон вақт яъне даъват мешаванд олимон, расомон, ҳайкалтарошҳо ва устохонаҳои рангу борпазиву гачкориву ҳайкалрезиву, намедонам бо лабораторияҳои дигар инҷо ташкил мешавад, ва дар онҳо устоҳои маҳаллӣ ва устоҳои соҳибтаҷриба фаъолият мекунанд, кор мекарданд. хуб, ва устоҳо аз Ленинград ҳам даъват шуда буданд, ва корҳои якҷоя бо устоҳои мо ҳам доштанд. ва ин қаср дар 40-солагии инқилоби октябр соли 1957 6 ноябр пурра ба истифода дода мешавад, ва хуб як иди бисёр бузург ҳам буд. тасаввур кунед, барои сохтмону ҷиҳозондан камаш 5 миллион сум ҳамон шӯравӣ сарф мешуд. 5 миллион сум, дар ҳоле ки маош масалан 70 сум буд, не? маоши миёна агар бигирем, маоши хайна 120 сум. аммо аз сабаби он ки ин қаср аслан аз ҷониби худи колхозчиён бо усули ҳашар сохта мешавад, ба он ҳамагӣ 12 миллион сум сарф мешавад, ва ин ба ҳисоби пули соли 61 ин 1,200,000 сум буд. ва аз рӯзи кушодашавӣ то имрӯз қасри Арбоб, Петергофи унҷи ҳам мегуфтанд, ё намедонам Петра Двореци хурд ҳам мегуфтанд, яъне номҳои гуногун дошт, ва яке аз тарҳҳое ки бисёр хубам буд. ва худи ин колхоз яке аз колхозҳои бисёр пулдору бою, яке аз колхозҳои бисёр пешрафта буданд. хуб, ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Ғаюр Ашур аст, нависанда, узви иттифоқи нависандаҳои Тоҷикистон, ҳамин рӯз соли 2002 даргузашта, ва имрӯз рӯзи даргузашти нависандаи халқии Тоҷикистон аст, Ҷумаоддина, соли 1982 ҳамин рӯз даргузашта. имрӯз дар Амрико рӯзи суруди миллӣ аст, дар Руминия имрӯз рӯзи муҳандисон аст, ва соли 1939 ҳамин рӯз дар Амрико ба парвоз омада чархболи Сикорски, ва мегӯям ки худаш ҳамон конструктор онро идора мекард. ҳамин рӯз соли 1939. хуб, ҳамин рӯз соли 2003 дар Швеция дар натиҷаи як райпурсӣ ба хулоса омаданд, ки пули миллии худро нигоҳ доранд, яъне ба воҳиди евро нагузаранд. ҳамин рӯз соли 2003 дар натиҷаи як райпурсӣ Эстония ба Иттиҳоди Аврупо ҳамроҳ шуда, ва ҳамин рӯз соли 2010 Сенати Фаронса як лоиҳаи қонунро دستگیری میکند و موافق اون برای زنها پوشیدن فرنجی و نمیدونم چادر و نقاب و این چیزها در جای های جمعیتی منع میشود. همین روز سال 2010 سنت فرانسه همین لایحه قانون رو قبول کرده بود. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. امیدوارم که چند دلیلی شب خوبه رو جالب براتون پیشنهاد شد.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ. Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
1: Курби Асор, дар «Азия Плюс».
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یوزر 5 سامانه و 44 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 54 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیری ترکی 19 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 72 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک روبل روسی 10.9 درم ارزش دارد. امیل زولیا نویسنده و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Сеул нахустин саммити Кореяи Ҷанубӣ Осиёи Марказӣ баргузор мешавад. Дар Душанбе аввалин фестивали байналмилалии санъати сирки доир мегардад. Дар Узбекистон қонун дар бораи омӯзгорон қабул шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. Нахустин нишасти сарони Кореяи Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ рӯзи 16 сентябр дар Сеул баргузор мегардад. Ҳамоиш роҳбарони 6 кишвар: Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон, Узбекистон ва Кореяи Ҷанубиро ба ҳам меорад. Қабл аз нишасти муштарак президенти Кореяи Ҷанубӣ Ли Ҷемён бо сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ мулоқотҳои алоҳида анҷом хоҳад дод. Мавзӯъҳои асосии нишасти сарони кишварҳо густариши тиҷорат ва сармоягузорӣ, ҳамкорӣ дар бахши энергетика ва маъданҳои муҳим, инчунин рушди занҷираҳои таъминот хоҳад буд. Нахустин мулоқот миёни намояндагони волоомақоми Кореяи Ҷанубӣ ва 5 кишвари минтақа дар моҳи апрел дар Сеул ва мулоқоти дуюм дар моҳи июн дар Ташкент баргузор гардид. Ҷонибҳо натиҷаҳои мушаххаси ҳамоиши дар пеш истода ва рушди ҳамкориҳоро дар 4 самт, нишондиҳандаҳои шарикӣ, сулҳу субот, навоварӣ ва шукуфоӣ, инчунин робитаҳои байни сокинонро баррасӣ карданд. мақомот дар Душанбе қариб 2 тонна гӯшти вайрон шударо мусодира кардааст. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати як сокини 32 солаи пойтахт барои дар ҳолати ғайрибеҳдоштӣ нигоҳ намудани зиёда аз 1800 кило гӯшт парвандаи ҷинояти боз карда шуд. ба таъкиди мақомот, гумонбар дар давраи кори соҳибкори худ 9 яхдонро барои нигаҳдори гӯшт истифода намуда маблағи барқро пардохт накардааст. тибқи моддаи 209 кодекси ҷинояти ҷазо барои این جنایت از جریمه تا 8 سالی محرومیت از آزادی عبارت می باشد. ورزشکارانی تاجیک در 20 بازی‌های آسیایی که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال جاری در شهرهای آیچی و ناگوی ژاپنیا برگزار می‌شوند، اشتراک می‌نمایند. ورزشکارانی 45 کشور و قلمرو آسیا برای بزرگترین مسابقه قید گرد هم می‌آیند. در بازی‌های امسال از تاجیکستان 187 نفر اشتراک می‌نمایند که از روی 22 نمودی ورزش هنرنمایی می‌کنند. ورزشکار اوید باریشتای بوکس، میچگون اسامد و парчамбардори ҳайати мунтахаби Тоҷикистон интихоб шудааст. президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев қонунеро дар бораи ҷорӣ кардани ҷавобгарии мушаххаси маъмурӣ барои омӯзгороне, ки нисбат ба кӯдакон зӯроварӣ мекунанд, имзо намуд, хабар медиҳад вазорати адлияи ин кишвар. тибқи қоидаҳои нав, корманди муассисаи таълимӣ барои нисбат ба кӯдак равона кардани зӯроварии ҷисмонӣ, таҳқир пас задани шаъну шараф ё озор додан ба ҷарима то 170 доллар дучор мешавад. агар ба сиҳати кӯдак зарар расонида шавад, парванда бояд тибқи қонуне баррасӣ карда шавад, ки ҷазои сахтаро пешбинӣ менамояд. илова бар ин, омӯзгороне, ки ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб мешаванд, ба муддати 1 сол аз ҳуқуқи таълим додан маҳрум карда хоҳанд шуд. масъалаи зӯроварии ҷисмонӣ дар мактабҳои Узбекистон дар моҳи майи ҳамин сол пас аз паҳн шудани наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ шиддат гирифт, ки латукуби хонандаи синфи нуҳумро аз ҷониби муаллими фани технологияҳои иттилоотӣ дар мактаби рақами 275 Ташкент нишон медод. бахшида ба 35 солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон, از 17 تا 20 سپتامبر در سرک دولتی فستیوال یکمی بین المللی صنعت سرک تحت عنوان جهانی سرک نیل هورو متحد میکند برگزار میگردد. فستیوال با دستگیری حکومت تاجیکستان و وزارت فرهنگ دایرگشته در آن هنرمندان و رسامانی با استعداد از 14 کشور جهان شرکت میورزند. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سرک مساعدت با مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما رو همراه باشید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои хасбият.

0: кто будет помнить.
1: Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
2: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан бебориш пешгӯӣ шудааст. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагона баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрноки асосан меборӣш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 34 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи баъзе ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абри бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Буҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби волидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомони 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомони 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомони 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Эмил Золя нависанд و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من 1 فرانک داشتم همیشه میگفتم که 2 فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ба шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем. Turned upside down.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи баъзе ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ҳамватанон азиз, истиқлол заминае барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак! Тоҷикистони азиз.

0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ҳабси як пулчинак дар Душанбе барои таҳқири мусофир. Теъдоди соҳибкорон дар суғ дар 4 соли охир афзудааст. Дар Узбекистон ҷазо барои фишор ва додрасо сахттар карда шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар маркази минтақави таълимӣ ва омӯзишӣ дар соҳаи амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсиони ядроӣ ва муқовимат ба терроризм бо истифодаи силоҳи қатлиом, симфонаи нави муосири таълимӣ барои омода ва такмили ихтисоси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ ифтитоҳ гардид. Дар раванди таълим аз технологияҳои муосир, воситаҳои интерактивӣ ва усулҳои моделсозии ҳолатҳои воқеӣ истифода бурда мешавад. Аз ҷумла шунавандагон сценарияҳои гуногуни вобаста ба дарёфт ва муайян кардани маводи ядроӣ ва дигар маводи радиоактивӣ, пешгирии интиқоли ғайриқонунии онҳо, арзёби ваз дар ҷои ҳодиса ва вокуниш ба ҳолатҳои фавқулоддаи марбут ба моддаҳои химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроиро мавриди омӯзиш ва тамрин қарор медиҳанд. Шумораи соҳибкорон дар суғ дар зарфи 4 соли охир 19% афзоиш ёфта ба тақрибан 136 ҳазор нафар расидааст. Хабар медиҳад дафтари матбуоти раиси вилоят. Ҳиссаи бахши хусусӣ дар истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ, инчунин дар соҳаҳои сохтмон, нақлиёт, савдо ва хизматрасонӣ беш аз 90%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон дар давраи солҳои 2023-2025 ба иқтисодиёти суғ тақрибан 4 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ва дохилӣ ҷалб карда шудааст. Танҳо дар нимсолҳои аввали соли равон ҳаҷми сармояи ҷалбшуда 713 миллион долларро ташкил медиҳад. Соҳибкорон ва сармоягузорон дар татбиқи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлати Тоҷикистон саҳми назарҳаст доштанд. Дар минтақа зиёд аз 15 ҳазор иншоот сохта навсозӣ ва ба истифода дода шудааст, ки аз нақша 12 ҳазор адад зиёд мебошад. Мақомот дар Душанбе пулчини як мошини мусофирбаро барои таҳқири мусофире, ки бақияи роҳгирояшро талаб кардааст, ба ҳабси маъмурӣ гирифтанд. Ин воқеа дар хасайри мусофирбари Душанбе Ваҳдат рух додааст. Бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, пулчинак як шаҳрвандро барои талаби бақияи пули роҳгиро бо алфози қабеҳ дашном дода, тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардааст. Дар Узбекистон ҷазо барои фишор ва монеа эҷод кардан ба раванди баррасии мурофиаҳои судӣ сахттар шуд. Тибқи қоидаҳои нави кодекси ҷиноӣ, барои таъсири ғайриқонунӣ ба масъули тафтишот, муфаттиш ва ё прокурор, ҷазо дар шакли корҳои ислоҳӣ ба муддати то 3 сол ва ё маҳдуд кардани озодӣ аз 1 то 3 сол, инчунин ҳабс то 3 сол татбиқ мешавад. Чунин ҷазо ҳамчунин барои фишор болои додрас ва ё мушовири ғайрикасбӣ низ дар назар дошта шудааст. Дар сурати содир гардидани ин амалҳо аз ҷониби шахси воло мақом муҳлати маҳдудият ва ё маҳрум кардан аз озодӣ то 5 сол татбиқ мешавад. Ҳамчунин барои вайрон кардани тартибот дар толори мурофиаи додгоҳӣ низ ҷазо дар шакли ҷарима дар назар аст. Сафирони Аврупо оид ба тамдид кардани муҳлати санкцияҳо алайҳи Россия, ки фурсати амали онҳо фардо сешанбе ҳафта ба итмом мерасад, ба тавофуқ нарасидан хабар медиҳад Политико. Бино ба иттилои дастрас, Словакия талаб кардааст, ки аз феҳристи таҳримот тоҷирони рус Михаил Фридман ва Алишер Усманов хориҷ шаванд. Франция танҳо хосури озодии номи Усманов шудааст. Лоҷонипо дар мавриди тамдиди ин муҳлат аз 6 то 12 моҳ изҳори назар доранд. Словакия гуфтааст, барои ҷонибдорӣ аз тамдидсозии муҳлати санкцияҳо омода нест. در همین حال برای ادامه تطبیق محدودیت ها روزگی یک دیلانه همه کشورهای اشتراکچی ضرور می باشد. گفته می شود پیوستن فرانسیه با اقدام از آزادی علیشه روسمانوف می تواند به حاصل شوی توافقات زمینه مساعد فراهم آورد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
5: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомони 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомони 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомони 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомони 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Эмил Золя нависанд ва خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من 1 فرانک داشتم همیشه میگفتم که 2 فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورند بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی اسور در آسیا پلاس.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бильон ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونی که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомонаи Excel Energy нукта Азия ба қайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанд ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ни ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

ролер истесолкунандай муваффак иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагуни азиз. Биновай тилуй агентии обухавошиносии Тожикистон, хабуи шом, кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бухтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомонӣ у 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ у 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомонӣ у 72 дирам, як доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 25 дирам, як рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Эмиль Золя, нависанда ва ходими сиёсии фаронсавӣ, гуфтааст ки шумо ҳарчи ам ки гӯед, пул пул боқӣ мемонад. وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورند بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید و هم نمیدونید چرا اینجاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: تانسی نانی آسیا پلاس.